0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 16 июнү, күнгө шейшембе. Бүгүн кокторубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Палестина бүтпөгөн окуя аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болом.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Гутерреш аймактык жана глобалдык окуяларды талкуулашты. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, президент Режеп Тайып Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аймактык жана глобалдык абалдарды талкуулады. Билдирүүдө Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосундагы маселелерди чечүү үчүн дипломатиялык мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу зарылдыгы баса белгиленип, эл аралык коомчулуктун процесстин саботаждалышына жол бербөөдө олуттуу милдеттери бар экени айтылды. Президент Эрдоган өзгөчө Бириккен Улуттар Уюмунун миссияларынын Сириядагы ишмердүүлүгүн натыйжалуу улантышынын маанисин белгилеп, Түркия бул темада зарыл болгон колдоону көрсөтүүнү улантаарын айтты. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан сүйлөшүүдө бул процесс боюнча кошумча сүйлөшүүлөрдө оң натыйжага алып келеринен үмүттүү экенин билдирди. Келишимди бузууга багытталган провокацияларга каршы сергек болуу зарылдыгын баса белгилеген министр Фидан Түркиянын аймактагы тынчтыкты, бейпилдикти жана туруктуулукту чыңдоого кошкон салымын чечкиндүү түрдө улантаарын билдирди. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн келишим менен аяктаганын жарыялады. Шариф билдирүүсүндө интенсивдүү талкуу лардан кийин АКШ менен Ирандын ортосунда тынчтык келишимине жетишилгенин жарыялоодон кубанычтабыз. Эки тарап тең Ливанда болгон бардык фронттордо аскердик операцияларды дароо жана биротоло токтотууну жарыялашты. Расмий кол коюу азими 19 июнда жума күнү Швейцарияда өтөт деди. Сариф ошондой эле келишимге кошкон

0: салымы үчүн Түркияге ыраазычылык билдирип, Америка Кошмо Штаттары жана Иран Ислам Республикасына кагылышууну дипломатиялык жол менен чечүүгө болгон берилгендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бул келишимге жетүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн бул ортомчулук аракетиндеги өнөктөштөрүбүз болгон Катар мамлекетинин жетекчилигине терең ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары мен бул маселедеги эбегейсиз салымдар үчүн Сауд Арабия королдугунун жана Түркия Республикасынын күч жетекчилигине өзгөчө ыраазычылык билдирем. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Казем Гарибабади АКШ менен келишимге жетишилгенин ырастап, өз ара түшүнүшүү меморандумуна 19 июнда Швейцарияда кол коюуларын билдирди. Ирандын ТАСС маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, тышкы иштер министринин орун басары Гарибабади АКШ менен жетишилген келишим тууралуу билдирүү жасады. Гарибабади өз ара түшүнүшүү меморандумунун текст акыркы болуп, Исламабадтын өз ара түшүнүшүү меморандумуна расмий кол коюу аземи жума күнү Швейцарияда өтөт. Эки делегациянын жетекчилери сүйлөшүүлөрдүн келечектеги тартибин аныктоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Ага чейин Америка Кошмо Штаттары тараптын согушту токтотуу, блокаданы жоюу жана активдерди бошотуу боюнча милдеттенмелери бекитилет. 60 күндүк сүйлөшүүлөр АКШнын бул милдеттенмелерди аткарышынан көз каранды деди. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Гарибабади келишимге кол коюлгандан кийин 60 күндүк мезгилде санкциялар, ядролук программа жана экономикалык өнүгүү механизми сыяктуу маселелердин талкуулана тургандыгын белгиледи. Гарибабади келишимге Ливандын да киргенин билдирип, бүгүнге чейинде Ливандыда болгон ар кандай фронттордогу согуш жана аскердик операциялар дароо жана биротоло токтотулары жарыяланат деди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттары Иран менен түзүлгөн тынчтык келишиминин алкагында кемелер Ормуз кысыгы аркылуу акысыз өтө ала турганын жарыялады. Вашингтон администрациясы Тегеран кандайдыр бир экономикалык пайдага жетүү үчүн убадаларын аткарышы керектигин баса белгиледи. Трамп администрациясынын жогорку мартабалуу жетекчиси билдиргендей, бул жетишкендиктер согуштан чарчаган өлкө үчүн 300 миллиард долларлык калыбына келтирүү фондун камтыйт. Бирок каражаттын бөлүнүшү аткарууга жараша болот. Аты жөнүн билдирүүнү каалабаган башка бир жетекчи президент процесске олуттуу карай тургандыгын көрсөтүү максатында келишимге жеке өзү кол коюуну каалады деп билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Венс Вашингтон Иран менен сүйлөшүүлөрдү бекем позицияда баштап жатканын жана ушул дем алыш күндөрүнө пландаштырылган сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү болоруна ишенерин билдирди. Венс Трамп администрациясынын жума күнкү сүйлөшүүлөргө толук катышууну күтөрүн жана Тегеран менен түз байланыш процесстин динамикасын өзгөрткөнүн баса белгиледи. АКШнын аскердик экономикалык жана дипломатиялык артыкчылыкка ээ экенин, Иран ядролук программасына узак мөөнөттүү чектөөлөрдү кабыл алмайынча Вашингтон компромисске барууга милдеттүү эмес экенин айтты. Вице-президент өзгөчө Иран жетекчилиги башка жолду тандай турган болсо, мамилелерди жакшыртууга ачык экенин да кошумчалады. Израиль оккупациядагы Батыш Шерияда мыйзамсыз отурукташуучу жаштарга 1,189 миллион доллар бөлдү. Идиот Ахранат гезитинин берген маалыматына караганда Биньямин Нетаньяху жетектеген Израиль өкмөтү дөңсөө жаштары деген ат менен белгилүү болгон мыйзамсыз жөөт отурукташуучуларына мамлекеттик бюджеттен 1,189 миллион доллар каражат бөлүүнү пландап жатат. Кабарда бул каржылоо планы июнь айынын жылдын акырына чейин ишке ашырылышы күтүлүүдө. Гезит оккупациясындагы Батыш Шериядагы 650 ашуун жаштарды камтыган долбоордун негизинде кыймылдын ар бир мүчөсү айына тамак аш, кийим кечи жана башка турмуштук чыгымдар үчүн болжол менен 550 доллар алат. Россиянын тышкы иштер министрлиги Украина менен Батыштын Москва түнкү бомбалоолорунда Украинанын борборундагы тарыхый монастырды атты деген айыптоолорун четке кагып, бул ырастоолорду ойдон чыгарылган нерсе деп мүнөздөдү. Францияда ушул аптада өтө турган G7 саммитинин алдында миң жылдык тарыхы бар монастырдын катуу зыян тартканы маалымдалды. Россиянын коргоо министрлиги аскердик заводторго каршы уюштурулган операцияда Киевдеги Печерск Лавра монастырынын бутага алынбаганын билдирип, тарыхый имараттын зыян тартышына

АКШ-да өндүрүлгөн Патриот абадан коргонуу ракетасы себеп болгонун ортого салды. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Еркиндик туткундары, ачыгын айтышым керек урматтуу каармандар, мен бул программа тизмегин даярдап жатканда сөздөрүмдү тандоодо жана сүйлөмдөрдү түзүүдө эң көп кыйналган, мойнумдагы жүк эң оор сезилген бөлүм ушул болду. Адамдын эркиндиги тартып алынганда жөн гана дене камалбайт. Эненин чексиз күтүү жылдары, атасын көрбөй чоңойгон бала, бүтүндөй элдин элеси темир эшиктердин артында кулпуланып калат. Палестинада түрмөлөр жөн гана таш жана дубалдар эмес, ал жер белгисиздик, ажыроо жана чыдамкайлык эң катаал жол менен сыналган жерлер. Бүгүнкү күндө Израилдин түрмөлөрүндө миңдеген палестиналыктар кармалууда. Адам укуктары уюмдары бул сан 10 миңден ашаарын билдирүүдө. Бул сандардын артында жаштар, аялдар, студенттер, журналисттер жана тилекке каршы жүздөгөн балдар бар. Айрым туткундар бир нече жылдан бери бир эле асманды темир торлор мүмкүндүк бергенчелик гана карап турушат. Ал эми башкалары качан бошотуларын да билбей күн өткөрүшөт. Адамды чындап жок кылган нерсе бул жазанын оордук эмес белгисиздиктин караңгылыгы. Урматтуу каармандар, Израиль көп жылдар бою курал катары колдонуп келген административдик камоо системасы бул маселенин эң чоң канаган жараларынын бири. Бүгүнкү күндө эч кандай так айыптоосуз же расмий айыптоосуз түрмөлөрдө кармалган адамдардын саны миңдеп саналат. Сот түзүлгөн, бирок коргонууга тийиштүү укукта адам эмне үчүн айыпталып жатканын билүү мүмкүнчүлүгү да жок. Түн ортосунда бир адамды үйүнөн алып кетишет жана камашат. Күндөр айларга, айлар жылдарга айланат. Алардын үй бүлөсү болсо сыртта бир эле суроонун айланасында жүрүшөт. Ал качан кайтып келет? Бул дүйнөдө жоопсуз күтүүдөн өткөн оор нерсе барбы? Урматтуу каармандар, айрым туткундар университетти ошол 4 дубалдын ичинде бүтүрүүгө аракет кылышат. Кээ бирлери үй бүлөлөрүнө үнүн каттын барагына батырып гана жөнөтүшөт. Энелер балдарынын үнүн бир нече мүнөт угуу үчүн телефондо бир нече күн бою күзөттө турушат. Айрым балдар аталарынын жүзүн биринчи жолу түрмөдөгү муздак айнектин артында көрүшөт. Бул өлкөдө ушунчалык зээн кейиткен окуялар бар. Ошол эшиктен жаш кезинде кирип, ак жаштуу карыялар болуп чыккандар. Бошотулгандан кийин өзүнүн чоңоюп өскөн айылын жана көчөлөрүн тааный албагандар да бар. Анткени алар түрмөдө отурганда шаарлар өзгөрүп, адамдар көчүп, балдар чоңоюшкан. Алардын убактысы болсо ошол түрмөнүн дубалдарынын ичинде бир жерде катып калган. Айрым туткундар түрмөдө ушунчалык көпкө калышат. Сырттагылар жаш кездеги фотосүрөттөрүн гана эстешет. Ал жерде бир эмес, бир нече жолу өмүр бою эркинен ажыратылган туткундар бар. Адам өмүрү көтөрө албаган өкүмдөр. Муну айтуу оңой, бирок ондогон жылдар бою алар эркиндик кыялы менен гана жашашкан. Албетте, сыртта бул күтүүгө өмүрүн курманка чалган үй бүлөлөрү да болгон. Ар бир майрамда бир аз азыраак даярдалган дастаркондор, ар бир туулган күндө

бош калтырылган отургуч, ар бир түнү эшиктин үнүнө бурулган үмүттүү көздөр. Палестинада туткундар гана эмес, артта калгандар да ошол чексиз кусалыкка дуушар болушат. Урматтуу каармандар, акыркы мезгилдерде туткундарды алмашуу келишимдери талкууланып, ысымдардын тизмеси жарыяланганда, ал үйлөрдө күн кайрадан кыска убакытка жаркырап турду. Үй бүлөлөр балдарынын бөлмөлөрүн тазалап, эң жакшы кийимдерин даярдашты. Бирок бул келишимдердин артында дагы бир катаал эреже жаткан. Бошотулган көптөгөн туткундар өз мекенине кайтууга эмес, башка өлкөлөргө сүргүнгө кетүүгө милдеттүү болушкан. Алар эркиндикте болушу мүмкүн, бирок туулуп өскөн жеринен алыс, таптакыр башка өлкөлөрдө жашоого аргасыз болуудан келип чыккан эмоционалдык кыйроо жана оор овочолонуу сезими эркиндиктин кубанычын ачуу азапка айландырды. Айрым ысымдар акыркы мүнөттөрдө тизмелерден алынып салынды жана көптөн күткөн жолугушуу эч качан болгон жок. Ошондуктан палестиналыктар кубанганда да ар дайым этият болушат. Алар эң оор көңүл калуулар, эң чоң үмүттөрдөн кийин келерин билишет. Эл аралык адам укуктары уюмдары түрмөлөрдөгү кырдаал боюнча тынымсыз отчетторду жарыялап турушат. Киши толгон абак бөлмөлөрү, дарыланбаган бейтаптар, катаал мамиле жана кыйноолор тууралуу айыптоолор дүйнө жүзү боюнча көп учурда күн тартипте башкы кабар болот же гезиттердин башкы беттеринде чыгат. Ал жерден бошотулган мурдагы туткундар бир нече күнгө созулган сурактарды, уйкусуз түндөрдү, тынымсыз кысымды түшүндүрүп беришет. Көбү ичкеридеги жылдардан кийин денелеринен да көбүрөөк духтарынын чарчаганын айтышат. Анткени адамды чарчаткан нерсе таш дубалдар гана эмес, белгисиздик, сырттагылар тарабынан толугу менен унутулуп калуу коркунучу. Дал ушул унутулуп калуу коркунучун жеңүү үчүн палестиналык туткундар өз денелерине ачкачылык жарыялашат. Анткени түрмөдөгү адамдын колундагы акыркы чеп анын өз денеси. Ал эми күн келгенде ошол дене каршылык көрсөтүүнүн эң чоң куралына айланат. Дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурууга аракет кылган бир нече айга созулган ачкачылыкты эстегиле. Айрымдары гумандуу шарттар үчүн, айрымдары үй бүлөсүн бир нече жолу көрүү үчүн, ал эми айрымдары жөн гана адилеттүү соттун алдына келүү үчүн ошол абактарда ээриди. Ал түрмөлөр жөн гана таштан жасалган эмес, ал жерде өткөргөн ар бир секунд күтүү жана кусалык өзүнчө бир жазага айланат. Урматтуу каармандар, мунун баарына карабастан ушул караңгы окуялардын арасында адамдар үмүтүн үзүшпөйт. Эне уулунун бөлмөсүнө жылдар өтсө да тийбейт, ал жөн гана чаңын сүртүп күтөт. Бир ата кызы эшиктен кире турган күндү кыялданат. Бала эч качан көрбөгөн атасынын дубалдагы эски фотосүрөтүн карап чоңоет. Палестинада эркиндик жөн гана темир дарбазанын ачылганын билдирбейт. Бул кайрадан биригүү, кайрадан үн угуу, бир эненин көп жылдардан кийин биринчи жолу жаздыгына башын ыңгайлуу кое алышы дегенди билдирет. Кадырлуу каармандар, Палестинаны түшүнүү жөн гана көчөлөрдөгү кагылышууларды жана гезиттердин баш макалаларында чыккан окуяларды көрүү эмес. Ошондой эле түрмө бөлмөлөрүнөн көтөрүлүп жаткан оор караңгы жымжыртыкты уга билүү керек. Ошол темир дарбазалардын артында адамдар гана эмес, жарым калган өмүрлөр жашырылган.

Дүйнөдөгү бардык жерде, күндүн бардык саатында ТРТ Түркия үнү сиз менен. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб-карагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463